tawfiq juree ji nga xam ne am nañ ko nag. Sunu borom mi nu booleeg sëriñ bi. Sunu borom mi nu booleeg sëriñ bi. Muy tawfiq juree ci nun.